0: Labo ya Mozambique wara taruna muhabundia washira pa manheku na national bridge la sopachwa sala po ya Mozambique ni lochelo yakunya vanora ra Mozambique ro kulusa la bitipo maputu wa ya ruhe mishelo sa washelo no wa padwa uni khalwa muhampa khelukuluko e wara thonna raru
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: deixar. E o pai que te salva.
1: E o pai que te salva.
2: É Sene. E roupa salva.
3: Luísa. O de que nene?
2: Vovó. Que o alaga. E cozinha é a muna. Onde se o amor. O apé e olha. Sapama. Só siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha. Okwele yaka. Wakana ni chio wakilela Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwane. Nlelo iri kitisene. Awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahene nyake chima kela mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa iya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
3: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouriane pama. Mm. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka, ohele mamahe.
2: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
3: Ai, Sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyakani hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalakava kani uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maakava kani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasiwa mbuke ene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
3: Mwaya wira ne.
2: Moni, kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
4: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Allo, buon dia.
1: Buon dia, Magum.
0: Magum, bene ño, ni ndo ganan?
1: Ndo ganan tonitu makuzi.
0: Tonitu makuzi? Ndiva mo tonitu ndiva mo da makani ando gele umiwa?
1: Se no iwa.
0: Beluwa dafi, mafuna mloge dafi.
1: Beguwa ya ai ma okusa.
0: Ai ma dafi?
1: Okusa du viajar kipeno. No pia mo enezi na gumu skara ali ya ene, no pia.
0: Dabru nafuna na keli na ologela makamaka dimpadu wa masaka bano aima anubudu wa mutemba maski mpono msidadi bagadu wa miru dadhina agafia wano wale mve jusunza anulaba nizu wala mwana nlamulo na aima obenda fina na mabasa kanrumi la wila mwana alabe akala mabasa mena urucha ngo munda mkintalo ena wansapi ya ngombe eso zinopadu wa mpoma wani nga makuzi mulinyo.
1: Se no padua.
0: Ni padu elan. Kini inapata chai maya. Oyelega. Kalokan.
1: Ena gutano na dawane ngoyelega ba bu duo shkolo do ana msitad.
0: Ulaba.
1: Eh.
0: Mafuna mtieni kwa komezo gani?
1: Amna ntie na afuna ntio ila wene na gwa sunze ki. Ana tamagile kwa msitad.
0: Ai masunze, ana tamagile msitad.
1: Ngamia miezi na tabezi na nusu nzangi.
0: Nyo mno sunza murda wenyu mkana kwenyu abdule mpo makuzi.
1: Ni kana mna gwe kanga ngono.
0: Gwene.
1: Maena ukabulu sabe ile msidati sangila tata kulu bai.
0: Ah, kamfuno sunza ngila tata kulu.
1: Kamfuno sunza.
0: Tata kulu bantida wa mabasa.
1: Kana ni basa ni ndano sowe da bai.
0: Ano weda bai. Baito, iyo no tamadani.
1: Yamba
0: yo.
2: Não mate o sonho da rapariga.
3: Deixa-me estudar.
2: Porque ela não tem idade para casar, ter filhos e cuidar de um lar. Porque se elas tiverem um lar e tiverem uma criança, será criança que dá

0: Carlo, buon dia.
1: Buon dia.
0: Ni luka nani muliwe?
1: Mu luka nami vilela linkala kuno Mohamedi mwana baluka sale.
0: Vilela Mohamedi, kaloka ni so vilela. Ma muselu ndoke ndabuno mafuna mtini kokomezwani.
1: E pa muselu bo manana Maria muselu boloka kata. Ye ngiyo kuno temba kuno emi ba. Ya ai mapradwan sidabe. Kiloka kata funga wa kuno kwa kodo mash.
0: Kwa kodo.
1: Ti signore perché mana ga mtia pano wa takulu. Se doao no leto se doam sidabe bo fanya mko adretu le odam sudia. Entava no kala mbigiri ene perché funa wardi na kwa do mtili ni ado mina nini. Kole jama do jomba doi dia tres dia. Wa munya ja on kala ja preocupado mai na mana le lodo ko mana por sorufia mana no jomba mali. Okazi ane ware da e prisi ene ngat kulela. Msidadi, mas makama kwa entuko lele msidadi ni na paramana ule doa suse, ivina tenzo muanga ne mupia ule, kwa mlobo na wewe unamkula mana gadi meka difuna kambira kadifuna ni sodi difuna mana gasuse, ate kala sifuna na yeye. Gigi le nuni kesi ya maji agora e maga kula imaga dona kula na atome abai, bagaya meka no suse abai mana le kumsari gulati, papa levano na yeye goi. Agora prisu hiyo kuna mtemba ile nuno ni agoi maji ninkalanga hato buda buda gawa hapa vangono gaene nuno nanga ivezi nuno judari sezi wakita imi judari ena na atukula ima yandu hata buke kana suzia na agila cha dani mwana gada kuyelela mzuni kiafa nyela
0: ki aima ya bagelela kamuzi aniyele na mikaluga
1: agayela kamuzi ya kalaka suzi le ivezi mwina unga gaene sezi loboene ne len sori ne nia numu wakia agora o pelo a mamba ali na o da gasinti rivina agora cala muito não sou dia até a gamona o fia décima primeira anda meu subir o fia décima segunda minha bada bandeira baga aí cala se acho ganhei goma ali na minha malu no ada da bandeira aí ele já direto sim
0: baito eu não tá mal né
1: yamba
0: yamba
1: ana

0: Wazami Belafrika, ni kana mli bwana Mchito? Bondia.
1: Bondia.
0: Ni lugha nani mli wewe?
1: Muloga na muna muyojo nitano nanzina na Rosario maji onkaya dokuno chobabu mbairu ya 7 September.
0: Kaluga ni muna muyojo unako ni yaka damnuba?
1: Unako ni yaka di kulega ka servisu nitano nanzina na Dersio Carvalho Avelino.
0: Dersio?
1: Sisi.
0: Munti ya mazu gani wa Dersio Avelino?
1: Dersio dinti ya mazu ya hui ya kali kulega wa hui welele ya na sempre como um zirena vacar tre na tapo a tapa vali vano sempre a calivio o dene o vale
0: o vale musun zirema moda
1: se musun zirena tene
0: da bono mun laba vamo da vina
1: se
0: mun laba o
1: oluala
0: a oluala um paragan
1: eletricidade
0: ana maco da malujo
1: se
0: musun zileto masun zobala industriale
1: Primeiro
0: de maio.
1: Mais frente nito.
0: Aham. Vamos ver da ganho, vamos dar?
1: Sim.
0: Vai to com o Maro, e Barbari.
1: Um olhamo.
0: Nota malani, ambarani Dersio.
1: Obrigado.
0: Acalo da cadingue dene. E ambaio.

0: mon level to hear and na hala we me savakan in chip on la moni na locha nani uawi.
1: Buat tarde tadi sandi karmiran cerdos wana karman.
0: Mole wana karman, acu wana karman ni mo shere liwao.
1: Pasia ya na dan ha kala mre kire ka hora di sandi ki mre kire sayu.
0: Nto kom na ni wela nyu, mo na nyu ya wane.
1: Wo pa kira wo pa nyu nyu, mama Julin ta hora di yo.
0: Me ken na tabalela.
1: Wana wili wa panya sana karman ya lo tena ro gelimani wo yo.
0: Ahe.
1: Mama hani ala to ari wana karman wen.
0: Ahe.
1: Anna washa toya kele moni.
0: Yao.
1: E grupu yote ne leo radio ya wiyo nche gura heto no te boha kala la e kele no moni.
0: Ae, hino tamala batoko bede.
1: O Ivano.
0: Obrigada.
1: Das, niyo toko tamala mama diulini.
0: Muka leo pama. Ni hikule mwari wa iwo.
1: Kara na wewe le, ngi tu kahilo jana mi guru sa radio.
0: Ah. Ayo.
1: Uivano kari wewe le.
0: Ahe.
1: Hey, mone mugi na wapanye amama ulinda frango. Maiku ano radio mungu no debo otoa.
0: Wale mchwa la pauni chuo la miteko. Ala mchwa bakane.
1: Tambe ya kene mone, ate buya minkela.
0: Ate po unkena nae.
1: Ani pa insupa heno te boto ani ka ho ta ga desh ma ka olanga urian
0: ahe
1: desh mi janero pa he ka ka herm kala ni ku ka hara ga bilmen di ga da yawo kala o radio ni mas min ki yone suna ya
0: muhiwa
1: ah
0: ahe
1: we ivan
0: ahe kinona we he hava aha kala mone
1: iya mi o to go tamalela
0: ahe ni kale ba moha.
1: Yeah, obrigado.
0: Obrigada, Riai.
1: Ok.
0: Narendo na karmano. Onawela.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Só para joar, Vanone, lome na tapri do animiano de Olinda Moreira. Moni. Achua moha manke mokuma wona mwenyo vachua povava e provincia hukileva Zambezia. Ya hitatana olelo vava. Enopo pihawea hala osuka e karo e kamiao. Yele nchukula i contentore. E kamiao ya empresa ela ya municipio vachua po yele ndapela epewe. Achua onyenye waya aiwe anere lava. E karo e la enchukulela ya ikokola. E vinyaka e ya ye heravate wa mwana loko mmoha. Achia wo. Aiwa e karo ye yo. Yo ye hera ikokola. Inyate ya mai mmoha. Olapo ele kopelele ya iwe tato wana mwenyu. I want to ikokola iho sinaruha wonka waherela ikuluhi inowa makule na si chohiana hiana are yatenenle ni kopo ya kamawane anandoka manke mukuma yole anandwe kamayole we uherele ikokola ihe ndwana we sinaruha wonka ni onyala inana riha thomahi. Ini sova we ana hala uruheli wa irecha. Muholi mkuma yole Filipe Muganiwa. Onna vose kuma we chirene mahole. Onna ruha makalelo ohirere la mwe kumini. Echuna hiri wa matani wa mayole. Aigwanto na hala wa ruhela na mrimane. Nikuru na kuha mreche. Nere mparmazia. Machuwapo vava Zambezia yola. Noromeli hawe mreche wakala. Nito ikangonya ikina soka vihiriwe kumi ana loko. Muselo ola wala leiriwa ola vava ni Gilda Ramos. Ormuholi ampuro yolo na kuhiwa mreche vachuwapo vava. Masawe Gilda Ramos. Amaka hii hava. Onlampo mteko uka iwa mreche yowo. Mashpitali upo havo makuma tanuna moha. Shpitali sabachua po vava, unyasunji, unikuadala, ushindi, unamakura, no maganja da kosta. Mahawo tama wa musi. Mahato wo hife di handoko ne uchinche ya welap. Echo ineriha. Odeke liha mteko onlampua. Wojucha Malos, mpuwa wayele erwawo wamupwelo wopi haipampanse iha mapuwa mani mwote mani Zambezi yola. Mahaola ola leiriwe ni mhola ni kuru na hamalushu. Machuwa pa baba Lodovino Beleza.

0: Your pai que tem sauma.
1: É seni. E roupa sauma.
2: Luísa. O te que nene?
1: Vovó. Que walaka. E cozinha é a muna. Um russi o amor. Wapé a iolha. Sapama. So siva siva. Ni sova ha ikuru amusiahu. Mokilevelele muna. Mwanaere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwe nleru.
2: Maria, ruha mbuka aka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele aka. Wakana ichi wakilela Luisa.
1: Muna. Isimbe mwani chia.
2: Iho pasa uma inaneiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kitisene awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahene na vii hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Enakale we enamu uviwaru mahene nyake chima kela mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Iho pa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ourya ne pama. Mm. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote no nyawa lapela. Ereni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wii ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Kwa seri ipetasu. Owamele nlimwe ohiye sivale. Ovinyaka ohele wakura olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama. Evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna. Mwaka nyendre ni muhusene mbuke ola.
2: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mbuke ene, muhelemu ipetasu sahopa, maka wakane, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, inasiwa mbuke ene.

0: kumanilo wa ihabari
1: hono iti sisa ni ntukulele nlaka na mkumanilo wa ihabari mpanto la watano na iria rielapu ahu wa mpulo kabdelgadu niyasa wa msani uzambezia laka na mkumanilo wa ihabari uhiula kela oswela ikumele wa mpula numuni wa wera ama hurela agvernu edishitu ya onakala portu omayaya atuki heri ya makuru ama avanu yago anine lo heri ya mutete nutepa chawene mapuru yale munitipe ya muu Utepa shawene ni karekare ni pahari mpantule. Ukabdelgadu. Noro suwele wira sekretari opacheria apartidu frilimu. Eposhtu administrativu ya Omavala edishiritu ya Obalama. Jervazio Bernardo Swalehe. Oniwumpreria anamawane mapuru wale wili pihaka. Yetelelaka ni awe hatwale otikiniha anibira vire kulutu ile. Atwawe nasuweliha. Kenera uniasa. Mahulela anuweheria miteko sosoma mpantule. Androro meliha okale ikale lo sotene. So tukiheya. Sikanle oko iheria wa kaleliwa. Ana matikayale atanleliwe oromu kalela mpira. Amushikola. Nabimteku yeso witu kihiwa. Sinkela wera nea kesabadu. Nyavari siso. Noro suwela wera ebanku ekulupale ya maulimu inkuni. Enroya tukihaka ana malelere habari okilimani provinsi Zambezia. Muhina gosu welaka otukiheria rata. Ikale lo samuhaku. Iya nisikinaku, ni wa muntu na anyugiriani la muhina mwalaka nila okalilawa rajapa sana mamgrifoni Vamosani Rosario Angel Umakinani, mniwe wa sorera Ayu, ulilu mahiku aneta mlokoni matanamara rumweru leti wa junyu Mwaka wa 2026 Ntukuli nosuli hahu ni wotukulelani lakana Wera wampula nno Ama hulela guvernu edishiriti onakala portu omayaya Atuki heri ya makuru amu avano yago anirela owe heri yaka mudeteni. Otepa shweni mapuru yale moti peyasa. Nikarekere ni mpanto lewo pahari. Mapuru yale. Janet Hortensio.
2: Ama holela edistritu yonakala portu. Atuki haa makuru amu avano anwe heri ya samawane. We anale ili heri ya anamawane. Murerelo womalamali hamiya haa soje ya etaya. Bariari wa miteko nikomaliliwa. Omuta ola. Nikurune la nikoma lela ipaleshra so wale liheria ana mawane murerelo wokapelela mawane wa molumo anastasi ulanga oswelhawe to murarelo miteko ia wireliwa mpanta ni makuru othene atu wireliwa kasiso omalamalihiwa miha soje ya etaya onakamela vanjene ozona baisha epoma yela yonaka laporto
3: Principalmente na questão da erosão costeira.
2: Banchene, o mananiha, o malamaliha, olheia etaya, mono o pahari, atu o tene ahana wire lampanta, wale liheria ana mawani, o kapelela mawani, muteko onkelovaru mpaka kalai, ikumelo omuto lava wale liheria amavano, ashina mane, o kapelela mawani, eke kaiwe, munula nyiwa mihupi, mawani motene wire liwaka, ole liheria, miyalano ni ana mawani murerelo ornaya, Ukapelela mawani.
3: A consciencializar as comunidades da importância da preservação do meio ambiente.
2: Anastasio Langa, miamuhupi a governo e distrito yonakala portu. Oswele haka miteko inivariwa, sireliwa ka omalamalihua miaha, soja ya etaya, mamosaru no kapeleliwa mawani.
1: Sekretari opacheria apartidu frelimu e postu administrativu ya Omavala e distrito ya Obalama. Unuumpereria anamawani mpantuli. Wira enawe haweha, nave okati mantuna ya owo onelilaka ale otikiniha, ahana atuawu isuilihaka. Muhina guse kihaka ovolu waka mpantole, atakali. Ze Gabriel.
4: One machariha, witakani hami pinko chana nyata anu kukure hava provincia, ukumanane mwaka 2000, nuwa miaka 17. Uvegele kampu tokono upankie, vangkutano ni warini anamawani, vavo, mholeli. Ampingo wa siyasa wa frelimu, okupalelelewe ukala wiwana na venchi chinene, ukuma anamawani, aholeli omawani, ni mapulisia, ngina choki kichera mpuhani makalelo orera, anamunte teni. Kamtoko huluma chawe, Jervazio Bernardo Swalehe, ukala mito muimawani ni, ukala nteko mulupale, ngina chowane lela weteta watu ananyacheria, wawani lakacho, wakulela uwa wakulia chowene, waholeli.
5: Niwe hawa hana kumate, niwe hawa hana mmo ni nchu weleke, ula wile wala wile ntumana kuwo, awenle, sebo kena kwa ilogo pihela wa, wako niwe kwa nile na munu rimali terrorista bono sempre ni hano kala vigilante awantu yo wanyu weremika awolonto mala kuwo ntu ya winyu mali ya winyu so ntu munwana wa sekretara ti weliyeke munu ana polisa ti weliyeke lapo ire wunkurumela bano ala molo mala hinde heraka werni kale vigilante luya hane benchi
4: Ali armolmo aje razio Bernardo Soalehe ngoleli opachero partido frelimu iparaseo mavala i district yombala ma uno u Cabo Delgado ni verke ukumanene mwaka u 2000 ni wa miaka 17 i provincia inokuneni i khoteno pangachani ananyatha itu iwanele utawatawa watu enchini upavelachi ya womanana munda pone huni ilapo chikinaku wachara uturusela makelelo emalilio
1: vano ni nrowa uniasa utepashe wene e district ya okwamba Wenu ni ntuna huiwa ehabari mosa yote ili hamurema enihimia. Wete takavandere la ya miteko osova hiwa masi ana munjeni. Mpanto le muhina wa miturturu sitekiwe. Wireliwa ka okoi heriwa ovukuleliwa. Mkwa hayesa ya weta ana mawani epavela kamasi. Januari Eduardo.
0: Bayeyo nananofa. Wovarhiwa miteko osova njeriwa atuwa ligura mahi orera. Edhirti okwamba. Enna varhiwa miteko sotimpa iposu. Mapuro ohia na hiana yesin kavihera oweri kai kai atu a editiritu ele eliperke ouri a mahi orera. Musatoro okwamba Jacobo Matumba. O hima wera va iboma ikani taro samitete sopira itano sa editiritu ele nananova sinina uri a mahi orera ni ambahiwa mpompini. Tokwene ole o hima wera nananova guverno Onna lipihera tu ovari hamiteko, oso wale lihera tu, wawera karike olipihera, osamarila mitipo ia, nito guverno, onna lipihera, wasa asama kavihero, wawera nilo avirigea kulakai hime, sovaha mahi orera. Jacobo Matumba, o hima towera, nana nova, onna kala wote lihamrima, mana ya, usinna vira ya kaitanu, e distritu ele ahone kakuolera, etu entonyi rawera, ori wawera atu anata aniwira mahi orera, É distrito ele.
6: Cidade de Kwamba, temos sistema grande, mas para os povoados, nós já o
0: ganho. Kiolina Romila Weira, Katani Huku, Noveren Lipihera Kamiteko, Soa Sasa Wavaha Mahi Orera, Atu Arikala, é distrito ele. Tivo, Ninaveri Hamiteko, Soa Samakavi Hero, Ni Makuru Makina, Owerika Kai, Nikale Owanjere Hime, Nito Owera Katani Huku, Yankere Katu, Anigura Mahi Orera, Nikaraka Olipihera Kalo Sowi Samarela, Ni Winen Lereta Sohi Rahina Zinkume Lamuimara.
6: Todo tem sistema de água. Cinco localidades, cada localidade tem água. E há comunidades grandes que também beneficiam do sistema de água.
0: Yari Masu Amsatoro, a distrito Yawana Mkwapa, Jacobo Matumba, Anleli Hiraka, Miteko Sinivarihua, a distrito ele, Soa Sasa, Wankerera, Atu Aniguria Mahi Orera, Mpanta Olewa, e provincia Yoniasa. Januari Eduardo, Okumela, Olishinga.
1: Ama hulela e banku e kulupali ya maulimu inkuni. Aha kumali ha ana malelere ihabari okilima ni provinsi wa Zambezia. Vowera anasuela ola lere karata ikale loosolu luwana ni muhaku. Amil karda konseisau.
7: Uhusiwa oneria mwa mahiku meli mwa alipa andepela sopajwa na virilavo maku meli mwa makuru ohia na hia na provinsi wa Zambezia.
8: Ao longo deste dois dias de formação, teremos a oportunidade de aprofundar dois temas centrais. Para a compreensão da economia nacional.
9: O primeiro refere-se à taxa
7: na de câmbio. Na Asiahum, ore makarelo awiwa nanela, ihe ire makarelo nimera apama ota purela, makarelo aikorua ni ikinako, na emerida kawwe alepanle pala sopajwa anhalo weria, ota pula ihe simpanela awiwa nilwa verivan loko, ni winu ya makarelo a ikorua.
8: O processo de operacionalização do Fundo Soberano de Moçambique, instrumento estratégico de gestão de recursos públicos.
7: Muholeli omvarelia saikorwa mwe banku ya Mosambiki ikupwete vachuapo Jose Moyon. Alelihera wawi uhusihua wa alipa nrepela sopajwa ena panla wa sasa makalo awaro tapuli kura sene siho. Mwumakupa makinako e banku ya ilapo ya Mosambiki ena weheria awaro uwirinila ihe alipa nrepela sopajwa amdiri haya.
8: Importa destacar que vivemos tempo em que a desinformação
7: Eyo erihi hatu, nupwele la wawi yi wanane makuru o hiya na hiya na alipa andrepela sopajwa ni miaha sawera otapwela ni irikorowa ni makarlo ojinjia wa elapo.
8: investimento na qualidade do debate público e na confiança nas instituições.
7: Muholela Nikuru na Mitako Simvarili Kuru mwe banku ya Mosambiki epoma ya Bachopo Jose Moyani.
1: Mradi mwenye nlelo muniwa noku mihirani nilaka na mkuma nilo wei habari. Mpanto la wotano ni eriari ya lapu ahu wampula okabdelgadi oniasa ni uzambezia. Sore ra sinera ni ya edistritu ya onakala portu umayaya wenno ni ntuna ahu otikelato mpanto la. Masi kwa hela ni mushirika arisha urosu wawera onsuelihe. Muteko onro wiriane liwaka ana munchene. Muhina wotu kihiri waka matala anire liwa oteki waka manupa. Kwa pavili waka okali heri waka ana muncheno tepashowe na mahava no mapuru wale. Arisha.
10: Onihimwa mutoke lo mmosa kwa mkulu pale elapo. Onita ni wa teras infrastrukturadas. Wanire liwa okala ana muncheno. Opuro wore rila ni wanroro melo. Vamosa ni oteka teki wa ipa sinire liwa varu wa miteko sohi anasa. Sire liwa ka ana muncheno sa shtado. Sintoko himyawe, mkulu pale akonseli municipali yona kala portu, Faruki Inuru. Okati ola, unupwe liwa uhi wa miri, umana malihi wa etakwa mpaka upanyi wa matala anipieria, ikonto taru, anroa waka liheria atu otepa shoene amavano, anihole la mashangiho amapuro o kala. Sintoko himyawe, Nuru, mpanda wopajiria wa mtoke loyola, ongela otokihiwa maasi, malushu, nisikina aku sopa cheresha, sinipavele shawe pinatamu.
11: Fazermos este trabalho, que é trabalho que vai ser benéfico para a população, para a cidade.
10: Muteko mmosa, onroa waka liheria ana unjene, otepushoene opoma. Ninini kupale la wira, mukalilo mmosa ongela urukela wona yovara amavano. Nihime opanya gawili kuriha, opete rano miteko sikina aku. Singela wona niaka muteteola ohia tovo. Kini kubalila wira mutogelo mmosa onroa wako ikiria atu otene.
11: E nós acreditamos, continuamos a dizer que é projeto muito bom e bonito que vai beneficiar e vai ser bom.
10: Yari masu Afaruki Inuru okanle mahore la akonseli municipal opoma yonakala portu alavulaka sa mutogelo wa mkulubale elapo woto kikigwa matala mapuro orerela okala.
1: Ni ntikela to edistritu ya Okwamba nya e provincia ya Oniasa. Gweno, gwonele liwa ya miaha solu luwana ni oreta waipumu. Watuwa ni pieria ikonto miloko mili ni tanapili. Ni mia pili, nyamihaya. So onele liwe wa mieri mitanu sopa cherasa mwakula. Masunanyi heru wa mahuwa mkale luoru kunuwa sa okati hoe, maiwe luanyi Maria Fazenda.
12: Ansome liwaya, ahajera na achu yao, epiye maspiritale nevekelaka ekavihero, voli kanjera ni emara yoli kanela ya maisana. Vawimu emare ne yeyo, isone hale maspiritale ni, yani piera 22,535. Riyawo, ya hawa ni ipumu, okotomola wao hihierera maha wa elapaha, na veto maha wa masaso. Ni ireta sikina seyo simpajua mu emara yorira. Antoko o Himalaya Pedro Gouveia mtoko eno wehra samiteko so kumi o disitu yo kwamba. Ireta iyo ni Himalahu maninano sintepe la shawa shina mwane ni atu au luvala. Ya winto siha seke mpwa herera wapanya atu amapuru ale. Wa mahene iyo wo Pedro Gouveia ona wo perera atu otene wira ekaleke awi wariha ikuwo seyo sinakihera ma oriria tepitepi ya venyaka mavate maya.
13: Nós como setor de saúde temos estado a trabalhar com as nossas comunidades.
12: Hiyo va e operero na hiya hon eri ya wine taka mkwaha owara maashkara owara ikuwo sobiha ne winto nisa kirama okotumula mwene mwemo no na huwi ashina mwane tana kwele ya asha wako sopa wawariha makamisola ashulu pale wawariha ikasako wakunela ikamisola ne wi ehina pwanya mwaku beha okotumula wawi emara yela ya oriri avanchene
13: como uma medida de prevenção para não poder fazer a transmissão.
12: Ni wale masun tapule nahu amutoko eno ni wehera samiteko sa okumi odisitu yo kwamba oniasa no. Andeli heraka uivari wakule ya wiko sopa mu imara seya sa orira ni rapelaka mbanda wa ireta soko thomola. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Ana mwani amkulutua onatikiri epostu administrativu ya nsila ni mosaruyen la. Anashukurela amaholela abapoma ba. Mwaha woto kihami kukuta. Seyo sineta wamapuro ohi enasa. Epomela. Basifasi haki nkelo muitana mchiri kaka Jeanette Hortensio.
2: Ana mawani anikala mukulutu wanaheni ebayru yonatikiri opostu administrativu wanatikiri bapoma wampula. Tote liwa murima na opachera opia wa mkukuta ole o munisipiu. Anihimaya wii ohakumve opachiriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale. Ana mawani ya kala ohawela miteko se kumi nakala upia maporo maginani. Manchene ashitiana ya nihosha ya mapiero o shpiritali. Basi ni mkarihero ola wa maholela o munisipiu bapoma wa mpula. Ana mawani ala ahopo liwa ni mikeja miho soto wela mkukuta mkulu tuyole. Wamasu ana mawani ala onaheni ebaru yonatikiri ahimesa o shukurela vanjene. Mkarihero awahiwa yaani ama holela bapoma ya wa mpula.
14: Hei anokorero ntizela. Para miko suwa lora mika takisista. Kimpuha nga mzuru kundokoso apanya kama shibaru yawe lesho ola. Oh, minisipi yola. Mekuwariru kisivela nane hawa. Ah, tuya kala ni hamela epa. Manero olesha ove nga nano paru shpitali. Olesha ni u. Kuwarere lavo. Ibu kisivela vo paru vintinku vote awenu. Hiu nami omwa. Kwa manera vokompoyo anti elela tome. Ndiro nimesha. Kwa kale lato manera oira wera vano. No, nira na. Arwa minisipi ontokolo ole. Nire koleri awe paru shpitali. Niki nira ukine narvu kisivela. Na panchene baka wahazivela.
15: Mio pachara kinroi mura nsena kalaura kartozu para miya anva kisivela. Kaa ikina kwaka. Majimiya anva kisivela purukeva. Nani hawa. Kukuma wapara waresha mutupela koroe la maka. Wanisha nka wetu kukuma wapara u. Akora nina anva. Oni kusuwa singkora nitakisi wakubihero waresho tumentumo natikoro wakano. Para miya anva kisivela atu wakanto. Kaa ikina kwaka. Kumo eroa kasindika niwa. Hapa ni kisivela tu.
16: Opa jela ruweta, iwa uwela.
15: Hii, kini uwela yoka arola, kishapalela, kinaruwa, kinatumia, kinakuri hanaka. Kinatumia katero nuparo shikola, nitoba tepo kisivela, puri kini uwela yoka aroko maiviri.
16: Una kwehera miteko saye?
15: Haa, ni kikwehera vanchele mama.
17: Mio, sina kalasaru avidi. Ana mawadu otene, arati wa meshu haro uche iliwa murima. Mahawira mkuku cholo omviramu. Tukenonu henarero oshanka mahawa mkuku chayo. Okushi wa baba parawiro usarata niwe na aliba 50 taki sentao baba nilivaho kensi. Norumale ama wanachute lepa henneno asive diwa.
2: Masu ana mawani e bairu yonatikiri opostu administrativu ya nsina ni mosamosaru. Ashukuralaka mkukuta o munisipiu opachenre opia maporo yale.
1: Radi msambieke mshuti mwe wa ampula. Unikumi heri ya alaka na mkumanelo wa ihabari. Ninkela utukulela okati wa mpira. Nintuna humwe tana tofasifasa mshirika Januari Eduardo. We answili he habari mausela enihime we ama hulela amwalano wa mteko sekumi. Aroro meli hawira ikali lusotene siri sotu kiheyene. Vuwira awakalele ekumelo ya na matika, ana matenkesa, vamosana ale otene atanliliwe. Wira arwea kalele ampira amshikola. Nabi mteko seya so witu kiha, sinkela wira neya esabadu mpantule.
0: Payeyo, ampaka mpanta, atu opira, makira, mashishe, ni miloko mitanu na atu araru. Ala, nana nova, anivari hamiteko sowire herera nino provinsi uniasa, uweri gaikai, ekale uweranyiha mirelelo. Mapuro opira bastante yulishinga, ti elare, Josina Mashele, Estrella Vermelia, ni eskola secundaria Paulo Samuel Kankomba. Mana ya mapuro, arehereriwe uwera atu ankuma mjichirituni, eruaka olishinga uwere herera, vampekisano ola epiereke. Mutokwene amalunu amiteko saosomi ino provincio niyasa. O hima wera, nana novasi dinavarishu amiteko sokisera, so uwere herera, uwera tu ama abano, ankuma mjichirituni eruaka ino. Nilelo karike olipihera amiteko saosomi, jire herraka uwe herera mweru agosto, uwera eroke onyambani.
18: Estamos a preparar na medida do possível para garantir o acolhimento condigno, também o transporte dos atletas.
0: Hiyo nana novano hire herera, mana ya wawera amuavano kuwa mdistritu ni eruaka nno. Ekalike ohia miteko saosomi, nito ekalike olipihera wire herera, wera yemelele provincia uniasa, wampikisano ola unkere werene unyabani mweri wa agosto onrua.
18: O objetivo que lhes leva a sair dos seus distritos originários para a capital da província que eles xingam.
0: Matiye Shapungu, mholili amgalun amiteko sawsomi inu provinsi Oniasa, ulume wa musani irradio Mosambiki, o hima wera, unyambani e provinsi Oniasa, eni romeli hawera, enkilu wera anji haopia mapuro orerela, uhiatoku ale ya panyuwa mpikisano wokisera. Yari masu amatiye Shapungu, mholili amgalun amiteko sawsomi inu provinsi Oniasa, anlelihir kawiri hirirewa e provinsi ya ela, vamatele ampira ankela wereneya, mweri wa agosto onroa e provinsi ya Yonyambani.
1: Thanon ni topandro waka Uzambezia. Weno ni ntuna hutuiwa ni mshirika Amelkar da Conceição. Wera anamatika opiraka atanaili provinsi ele. Ahile piha. Wera irele mpanta kusa mpivarero wa mshintano sinkela wera niya ka mulapono mahumu. Sinita ni waki mwerashu kukai. Sinkela wera niya ka womala mwasumana e provinsi wa Maputo.
7: So tsini hasi ya kaweria mwamapuro hiyana mwamavano ni ale ari akalai. Sakatare anikuru na miteko sa kimura shikukai provisi ya Zambezia Yuri Mateketa ale lihera uwe provisi ya Zambezia ya repenle alipa angwaniha anapiria makumele kina kwa tanu a makuru o hiyana hiyana. Eyo erhinha eniso ehusiwaka mwamakalilo o hiyana hiyana mwa otowa ikoro ativava anyayao achwa na pieria tanu na pili. Ntua no hikalao ikuruwa sa mikuku janari makalilo o haya. Yuri Mateketa alelihira wui oniso aho lelihira ka. Mitako inha wawui iruhe umipurolo sa pama e provisi ya Zambezia.
19: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é? A custo individual, porque até na sexta-feira a direção provincial não se pronunciou a respeito disso, em termos de se apoiar ou não. E só ficamos só os atletas foram, estão no Maputo nesse momento, e há outros que ainda estão na cidade de Kilimani.
7: Mhole lula aleli harawi elukuluku elena eli wayawo ampanya o Maputo. Ya sasa kama kalelo wawi echinje makalo hiyana hiyana. Miteko sinyawo nehiwa, sinyawa sasa wawi to echinjiwe micheka mwa achu asheshe vavale ivinrayavu iyaka sheshe.
19: Um dos pontos aqui é a graduação. Há uma graduação que não acontece sempre, não é? Para os cintos altos, cintos castanhos e pretos. Esse tipo de graduação acontece, por exemplo, de 4 em 4 anos. Então, se acontece este ano, daqui a 4 anos. Então, tem que aproveitar.
7: Yuri Mateketa, secretário-geral, Anikurna Miteko, Sampira, Kimura Shikukai, Mwe Provisia, Zambezia.
1: Vanon tokatiwa ihabari sailapo sokopela. Nintura humuitana mshirika Montero Bonifacio, ikumelo ilapo ya Tanzania. Wira onruhe lihabari ila enihimia otuki watu pieraka atanaili. Ekumelo yana mteko wa musana ale anivara miteko sote kateka. Osinjida, o Tanzania. Yawo anihima ni wakusha msuruku unipieria imiliau imia itanu onrumeli wa mapurwali. Sashinlinji, msuruku uo, onlika nela ni imiliau mulokoni pili. Sametikao, Monteiro.
4: Sote ni isa sineria maha wa makwankwa, miteko ni isa otekatika inupasa epoma osingida. Atu alam, ni hiyaka woni wa ui ahi ya musruku olam, enna hoveliwa ohole la makuru a uia itusa epoma, sote ni isa mtimwaya ori malamulo ni mararu a elapo ya Otanzania. Prokuradore Geoffrey Songolo, ohima ui sote ni isa, Serenye okumela eaka ya 2024 mpaka mweri wa mayu eaka ila ni siri so koti huwa malamulo ni akodi kupenal nilamulo na wehasa ohisuwa nye mutu anakumi hao musuruku ni nilamulo na wehasa makwankwa. Vama itoni va juiza ailisile mwankejela aitribunali ya Omanyoni osingida Godfrey Songolo ohimewe atu ala ahono na musuruku wa epoma ni ena tunaya otorihiwa ni ovahiwa mpimo. Vanu juiza ailisile mwankejela havahe nilaka wi atu ala iulume ya hononene musuruku wa epoma ola apale hoye ni okota wi elivyo musuruku wi mulatu waya ovirileke eri mawanyaya. Ni vanu ori mpua mteko wa owehawiwa itusikina ala enanagihalaya ni ena weheriwa wi mulatu ola onahala ohokoleliwa ulumwa mahoku ya wetelaka mileko miraru amweri ola wajunyu. Okumela odhari islamu ehali ila mvahiru ni mian Monteiro Bonifacio.
1: Vano ni nroswi liha wevaka ni yolu luwana ni mishintano sampira anwe tikiwaka maulimu nkunimu. Dezora yuhiu ahivarana Inglaterra vamosani Kroasia. kushintiwa Croatia wa mpira mishoche wote kihamili. Ghana omushintale Panama wa mpira mosa wohakula vano Colombia kumushinta Pakistan wa mpira miraru womutikiha mosa. Ni habari yela yokuma elapo ya Tanzania soni malela sotene na tukiha hu mina malaka na namkumanelo wa habari mpanto la wotanno ni ria rielapo ya Mozambique wampula okabdelgado uniasa no Zambezia no swili heni wampula no otoki heri wa amabano yabo akanle owe hawe haka mapuro anitipea otepa shwene ni karekare ni karekare ni pahari mpantuli uniasa no leli hani wira ama holela ni weheri amite ko sosoma ehimia wira ahitu kiha vo wira ewa akelele ekumelu ya namatika anamatenkesa vamosana ale otene arimpua mwina wampirale amushikola anira liwa wetete liwa oro kale liwa ale alupale ankela wira ni akamweri wa agostu unyambani kinira ilapo so kupela nihole lihani wira o Tanzania atu anipieria atanaili atukiwa ekumelu ya anamuteko na ale anibara miteko sote kateka mha wohimani wakawo okusha msoroko unipieria imiliau imia itanu unrumeli wa mapurwali yogo nlika nilani msuruku imiliau mulokoni pili sametikao iya nizigenaku tisuku mihendia huni mhina malaka nila kalili yao rajaba sarima mikrofoni melo kati mmasaruyo la no kumanasa pahirini

0: Perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
1: Muindicano.
2: Oh, dona Teninha. Muritano.
1: Ndili pedidi, ndava kuti ntsiku zino, ndimwe misiri. Wakumanga nyumba.
2: Ndiwe mwenedi, musafuna pintu?
1: Ine ndisafuna kumanga nyumba ya pondo.
2: Nyumba ya pondo ya ntundu wanchi?
1: Ine ngabe kupidziwa. Ndisafuna ya didi, ya ntengu wa kufewa.
2: Pepe, ndisapidziwa. Leka ndikufoto kozere, mafambiro abasa.
1: Ndilikuva.
2: Chakutoma, tendene tikaone mbuto, tuweratidziwe pia didi mamangiru wanchi.
1: Ndiye pale.
2: Ningamala, ndinabweresa mafambiro abasa. Makumbiro wa jenje, mpamba, na mitengo. Tira msangure mweka.
1: Nyumba zezi za pondo, nsakudula?
2: Ndi mitengo ya kufewa. Ife, sapireka mwai wa muntu kusangula mwakutimena na bolosa yache. Kutomera mpamba, pakukarira mizize kuchita pondo, jenje ya kukwera nyamfu, ingadzala mbumubusa mwekene. Ndi pintu, pia kubarika, mpia kukala pa moyo nsene.
1: Ii, kala ndidepo, ndisaifuna.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri kumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Venu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ife, nchivirano.

0: Sara kufunika tekugumanika pa Murasa Nyarugwe tikulonga mpimba malikati ya Murasa na Sena kaya na Sena tikufuna kucheza na nsikana bozi tiziwe tangwe ya mabuku kufunza shikola ndi nsikana zinaku
1: Joana Vicente Avelino Lizinanga
0: Joana unapeka pingasi
1: 22 anos
0: Peka makumawiri na chibozi una uli kufunza buku ipi
1: Ndamalisa mabuku kumi na mawiri.
0: Oh, ya koma. Wamalisa chaka chipi?
1: Ndamalisa chaka cha 2022.
0: Mm-hmm. Tepa, ulikuchitanchi, ulikudikiranchi?
1: Pune nkwandu so ngukalambo pa nyumba tenda chitama negosu nao negosu. Mm-hmm. Pra conseguir qualquer coisa.
0: Tukukuona kuti ulikuchita malonda pano pasika, malonda anchana chitema?
1: Ndikugulisa malaranja.
0: Tepa, pina nyerzero munsoro ukufuna kuti, piaka pina funa kuza uchitenchi. Bidafika kuti wagumanika na dinyeru, na kubiri, mpianchi pika funa kuti uchiti, wakumara kufunza.
1: Bidapezeka ki, ndikakana dinyeru kumala kwanga kufunza, ndikafuna kuti ndendika concorrere nyaminga mas da tentar e pesi dar certo a mulherada da calave para nyumba só esperar o próximo ano para kuti ga conseguir tendi ponto ka concorrere
0: te pacha kan fukuza unenda ponto nyaminga
1: sim ninenda
0: usofuna ukhali mfundzisi wa mabuku
1: sim na ka mfundzisi
0: ndiye tanesikana kuno ku Murasa Nyarugwe kwa khalaninga kutali pangono na paluani ya kaya asikana zinji kuno anzako angakula pangona angatutuka mbakana mbubusa asatamangira kusembwa iwa kwanisa kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri mbomalisa tepa kufuna kuti upitirize basa kusaka basa nongwa kutitangwe kuti ukale na forma sawa anzako nzizuno alimabanja alikubala na piana adakupasa nzeru zezi mbani
1: Ala nipasa nzeru zezi ndipewanga sempre tingakala tingacheza kanivunza ki malisa shkola ni maningi bon. Primera koiza ikatema kini ndi tomi kufunza ante kuchitapi nango kurisu na pepi windi kapika monsolo mindi funzade ate mindi kwanisa kumalisa mabuku kumi na mawiri.
0: Nkabe apali na kunyengerera kuno?
1: Onde kumanika, mas resposta sempre sakalangabe.
0: Chibisu china iwe, segredo, njanchi, usa kwa ni satani kupirira mbukonda kusembiwa.
1: Usa kwa ni sa kupirira mindikonda, porque nisa komesari nyerezera futuruanga primera coisa, né? Porque já anda kala na madecepção, anangombo. Agora na pepire, sa kwanisa kalajiri na mafunziro basi.
0: Tepa nguveka kuti unga kwanisa formação ninga profesori, unapita formação unga mala, mboto mafunzisa mabuku, kusukul kwa ndima, mboza kasakambu waku mamuna dafune, mbu sembu, ndimu.
1: Ndimu.
0: Asikana nzaku na pangambuta?
1: Napanga mbufunza nkwalidi ndi bomu funzi mumalisi shkola.
0: Tengu ya nji kuti akaza sakwanira kuti afunzi?
1: Akaza sakwanira kuti afunzi porque tonseneni akaza ya muna, tonseni tinamezi mudireitu, tingafunza, tinakwanisa kurealiza ama sonyo atu.
0: Apo mai wako nkabi ipiro kuti mwananga panambalirene, nkabi kunipasambo nkamweni, ne nchukuru, nkabi ipiro?
1: Gabi, porque já nina mwana mbozi, né? Nikada sembwa, da maliseni shkola. So que, kwenda kwekuli, pindu pezi darimbu certo, mindi buerera agora, desde da buerera nembu mema. Por enquanto, so pensarimbu estudo, primeira coisa.
0: Ndi mwana mbozi na yue?
1: Ndi mwana mbozi.
0: Tepa nkulonga kuti wakwanisa kukuruzika, mbulangana basienu kuti usaki makali uradidi tuwera kuti kusuko kwa ndima makhaliro akhalembo andi mumweni kuna iwe
1: si
0: funza kwadidi
1: ngwadidi
0: thangwa chinjanji
1: thangunga funza leya kuphata basa basu sakhalambu na nzeru zinangombwe duka saumbu inangu kwenye simendombu zinangombwe por isso funza ndi kwadidi maningi
0: Asikana nzako madaka hapa anubuda pangatani?
1: Bida funza ki melhor primeira coisa tuweza funza depois ya kufunza ja podi ja kenda kasemba mas primeira coisa era funza pra ukalembu na conhecimento qualquer coisa podi qualquer oportunidade sem kufunza non tem como
0: wafunzira pano pa Murasa panangu wenda kaya wenda kubera
1: Inipano nda funza maskola mazinji maningi primera te tercera nda funza eskola 7 de abril pinyu Nyarugwe Murasa di quarta classe até quinta nda funza pondo kwa pinyu 7 de abril sexta até oitava nda funza eskola secundária de Kobe e Maputo quase de quinta até sétima da funza EPC de Matolagar. Oitava, nona da funza oitava classe da funza escola de Kobe. Nona e décima. Nona e décima segunda já da funza Murasa Missão, escola Nossa Senhora de Fátima.
0: Wafamba muzinji.
1: Ndafamba muzinji maningi.
0: Ndimwemo muda funze unzeru kuti kufunza mkwadidi.
1: Sisi.
0: Pakubaliwa ndikupi kubaliwa.
1: Pakubaliwa ndabalwa Nyaminga.
0: Nyaminga.
1: Sisi. Ndabalwa Sheringoma. Bi ndibwera kuno Murasa ndakulambu na kufamba famba. Sisi.
0: Kuno sakhala nani?
1: Kuno sakhala na papa, mama, maji, kunyadas. Primos, uma sobrinha, um banango, né? Não há nem nenhum.
0: Langana basi nsikana. Kuno kumurasa ndi chisa chinangu kuti makhaliro akhalambo ninga anthemba pang'ono. Iwo nkhabisekwa pa chisa?
1: Nada, porque mesmo angaseka, ine nsalonga anaseka kuperde tempo ache, porque sempre ndi kuavansar kuenda kusogolo. Munthu anaseka anafuna sofre na kuperde tempo ndi, porque sempre vidange kuenda kusogolo.
0: Kusogolo kwa ndima natisirirana.
1: Si.
0: Mbudafeka kuti wakwanisa kubiri lero. Mbudakwanisa kubuluka pa Murasa mbuenda kuformasao?
1: Sim.
0: Ok.
1: Bida kwani sabe mesmo, se fosse da coisa cobir mesmo, qualquer formação mindida ainda mesmo, porque panzizuno já é nyamingali fechado, né? Mas qualquer oportunidade, se fosse nina dinheiro, poderia kwenda. Sim.
0: Apo, kufunza kukachitewe, mwakwendo, watamba nyatwa, wasikimizwa, watamba pizinji, tipangembo kuchetanga.
1: Kufunza kudafunze ni makwenda. Ndazita amba nyato pode ser ki ya situações, né? Mas dizer nyato ya kutikaniwa, meniwa, na mukakhalenu, na daweni ne akachita pepe, akandu kuidar ben. Sim, mas sempre panyumba ni panyumba, né? Pasaoneka mbumbinga mpinga zinango, nde sofrimento ida também.
0: Waenda kale kushkola mbuso wacha kulembera nacho waenda kale kushkola mbuso wacha nshukudwa kugula na ulanshi waenda kale shkola mboku gumbukonera njala toma kutipangamba
1: shkola si njanda enda mindi soa lanshi kwenda kafunza maje jakera studu ni kakana yo chiriri parandifunzi ni malisi mimu Por isso, nende kapisintiri kupama ningi, komu salonga chinafuna ntima angabi kupama kakachiriri basi.
0: Asikana zinja salonga kuti funza funza nchi, ndinafika kubini ndini ncherengi. Paiwanga ndi andro kucherenga, ninga funza ndina karandi, ndini karadona, ndine napi kupi, ndini nkazi, ndisembu kwenye pianga mpwenyevi. Ndi zeru za masu?
1: Nada, zezi nende nzeru. Porque mesmo kala ncherengi, na ncherengi, ungafunza pina funa mulungu kusogolu ngadzwika. Vida bodi chinja daqui para aqui, qualquer oportunidade, até kusogolu mbuza kontari mbu historia kuti ine nda trabukadi mesmo. Sim.
0: chinafunika makamaka nkupirira
1: chinafunika nkupirira sim
0: sasa ninga muntu akangaenda kalima phaza isapha mbwenye safunika pirira
1: sisi aze sapha mungaenda kalima tedwinisi ungakonda wangisa una desistir porque una zonga pindu pati fundipi kololi lero mesmo a coisa na kulima na kufunza tingenda kafunza nombodi tikondare ngazvika singaphata baso ngai so tipirire tendikafunzi tikhali na fe ki mangwana qualquer coisa vida natan ina chinja
0: Kuskola, discipline ipi ina chitewembo mpoka na aparo kutini pano aparemwe pano ndinabulukira nandu medichita mpoka na imwe ndinaikwanisa discipline ishi
1: si ini tempo zikafunzeni memo português nikaentender português nikaentender un poco de matemática francês un poco tambe nikaentender si
0: como tá levou Ona ndakuresera Ndibu mweni Tikugumani kapano pa Murasa Munu ndi Murasa Nyarugwe da? Murasa Nyarugwe Ndi mkronge kuti ndi distritu ya Kaya Ndi marika ati distritu ya Kaya Na uku mbikala mbitichita migano Na sena Takumanika na nsikana mbozi Nyachipa hapo nsikana wakuchita maronda Uku mbakara ponto nsikana wakuti mangwana Kuli mangwana Ana ndoto kuti akali mfunzisi wa mabuku Mbwene kuchimwa kwa pintu Azati kwa nisa forma sao Mbwene alikuzindikira kuti kufunza mkwadidi Mafala kumalisa nsikana
1: Mafala kumalisa ndinapereka Mwanyikiri kuna andu nsene Wafunza mbo wa sikana Apesar de que isso é difícil, mas tem que tentar tempo até te conhecer. De uma fala na ina.
0: Da puta que calma, com seu gol quando ima, tem a gumanica na anzinda, o abeira, ninguém fundiça o meu buco. Tá
1: bom, obrigada.